ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Եկի Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչ օրս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանո-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետություններ, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքներ են ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տարապում են։ Նմանաբարդ միջազգային պայմաններում ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։

Հայաստանի հրաբերությունների կարգավոր մատնդասական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հրաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը Ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ Ադրբեջանի խաղացած դեռ ավելի է մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ Մակեդոնիայում աշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացում Ադրբեջանը նույնպես ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ և որ այս մոտեցումը բարձրը գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցողական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրը նաև նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի մոտեցումը համաշխարհային գործընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները և համագործակցությունը Ցանատրվող կարևորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես սուսալի և կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն գնահատել որպես երկրի մտածված և նպատակասլաց քաղաքականության արդյունք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շնորհակալ ենք մեր հաղորդումը, եկեք Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավ անդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայրենական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարթունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս կվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաշանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս կվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը, սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցումը ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի Համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միայն եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության

Մեհմեր հաղորդումը։ Մեհմեր տեղեկատվությունը կներկայացնենք միջազգային կազմակերպությունների նայթվում Իսերսկոյին Արևմտյան Ադրբեջան ու մեր մշակութային հուշարձանների ներկայիս վիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողներին տված մեկնաբանության մեջ ասել է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեքբերլին։ Նա հայտնել է, որ Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում մեր մշակութային օրինակները ոչ միայն ադրբեջանական ժողովրդի և մշակույթ օրինակներ են, այլ նաև իսլամական աշխարհի և ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքակրթության օրինակներ։ Նախագահ հավելել է, որ հուշարձանների ոչնչացումը անցագործյուն է համաշխարհային մշակույթի դեմ։ Ներկայումս Արևմտյան Ադրբեջան համայնքում առկա է Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մեր մշակութային հուշարձանների ճշգրիտ գրանցումը և մենք այդ հուշարձանների ներկայիս կարգավիճակի վերաբերյալ

Կոյն և միջազգային կազմակերպ սնորին Երևանի վերջին ադրբեջան ական բնակավայրի Թեփե Բաշի թաղամասի և այնտեղ գտնվող մեր մշակութային հուշարձանների այդվում Աբասկուլու Խան Երևանսկու կառուցած Թեփե Բաշի մզկիթի վերաբերյալ։ Մենք բարձրացրել ենք մեր հրատապ ձայն այդ տարածքների, այսինքն պատմական շրջանի կարշկայք վիճակ ունեցող այդ բնակավայրի դրաշուշ գտնվող հուշարձանների ոչնչացումը կանխելու հետ կապված։ Հավելել են նա։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի բլոգգործոցը ադրբեջանական մուղամը Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորումը եւ համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ եւ հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին եւ հարուստ պատմության եւ մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի եւ ցակման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային Մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ Հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա Սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։

Якимиски хомба алевы свореве нышана кутсен чони. Շարունակվում է հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտարի երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարածումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի են մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդնանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետությունը, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքները ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տառապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ ադրբեջանի խաղացած դերը ավելի է մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացում ադրբեջանը նույնպես ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ, և որ այս մոտեցումը բարձր գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցվական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրը նաև նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի մոտեցումը համաշխարհային գործընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները և համագործակցությանը տրվող կարևորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես ուսալի և կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն է գնահատել որպես երկրի մտածված և նպատակասլաց քաղաքականության արդյունք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եկեմեսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուցաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44-օրյա հայկական պատրիոտիզմի

Արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքայնամոչականությունը, պատմության գիր կթողնելով այդ ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քոն պահպանելու։ Համար. Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան, և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության հաստատումը ծառայում կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբերմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուօղլի այցը մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը, և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միհայտ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից, միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն գծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հրազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են, և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարը այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների վրա։ 44-օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մենք մեր տեղեկատվությունը կներկայացնենք միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՀՀՀ-ին, Արևմտյան Ադրբեջան ու մեր մշակութային հուշարձանների ներկայիս վիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողներին տված մեկնաբանության մեջ ասել է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեքբերլին։ Նա հայտնել է, որ Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում մեր մշակութային օրինակները ոչ միայն ադրբեջանական ժողովրդի և մշակույթ օրինակներ են, այլ նաև իսլամական աշխարհի և ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքակրթության օրինակներ։ Նախագահ հավելել է, որ հուշարձանների ոչնչացումը անցագործյուն է համաշխարհային մշակույթի դեմ։ Ներկայումս Արևմտյան Ադրբեջան համայնքում առկա է Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մեր մշակութային հուշարձանների ճշգրիտ գրանցումը և մենք այդ հուշարձանների ներկայիս կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացնենք միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում ՀՀՀ-ին։ Մենք աշխատելու ենք օգտագործել այդ հաստատությունների հնարավորությունները կանխելու համար այսօր Արևմտյան Ադրբեջանում ադրբեջանական մահմեդական մշակութային օրինակների ոչնչացման գործընթացը։ Ազիզ Ալեքբերլին նշել է, որ ինչպես հայտնի է, վերջերս կոչ արվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և միջազգային կազմակերպություններին Երևանի վերջին ադրբեջանական բնակավայրի Թեփեբաշի թաղամասի և այնտեղ գտնվող մեր մշակութային հուշարձանների, այդ թվում Աբաս Կուլու Խան Իրևանսկու կառուցած Թեփեբաշի մզկիթի վերաբերյալ։ Մենք բարձրացրել ենք մեր հրատապ ձայն այդ տարածքների, այսինքն պատմական շրջանի կարշկայք վիճակ ունեցող այդ բնակավայրի դրա շուրջ գտնվող հուշարձանների ոչնչացումը կանխելու հետ կապված, հավելել է նա։

Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի բլոգգործոցը Ադրբեջանական Մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որը ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական Մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր Մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են Մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտար և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղզություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև Մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է Մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջանում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել Մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշինսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլայևը և Խան Շուշինսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական Մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում Մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը Մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր Մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, Մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Սաղարաբաղում կառուցվում են ապագա քաղաքներ։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Տարբերչյանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկու հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ,

Ելևարը գաստումենտն տեսական վերացնունդ է։ Լայնածավալական ասերսման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգեվոր վերացնունդը։ Պետության եւ հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային նոր փուլ եւ այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր եւ դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր եւ ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին եւ խորհրդանշական տարածք է եւ Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի եւ ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման եւ ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաեւ Աղդերե եւ Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական եւ կապի գծեր, ինչպես նաեւ բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաեւ ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման եւ գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաեւ նպաստել տարածաշրջանի մշակութային զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր հատկացրել Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս կայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ՀԳԾ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրամակարդակի տարածաշրջանային տարածքի համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմն զեկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջական որեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սոլտանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը ըստ էության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական

Արցամաքում տեղունի ցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտոցումը հստակ ցույց է տալիս, որ Թուրքալեսու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրներին միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ընդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանն է հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի և այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների և Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների և կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարևորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարևորությունը դեպի Կասպիսոյ և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանին որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձ տեսնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նահագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական վառելիքային ներժունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչությամբ անդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վառելիքային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպանը մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, լրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՕՏ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՕՏ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՕՏ օրակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարական լայնածավալ աշխատանքների մասին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր եւ Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը

Մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարսայնը, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատարկ հողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով, ոսկով։ Շատ հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Հին քաղաքում կային փողոցներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի եռահարկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարթունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 10-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում կառուցվում են ապագա քաղաքներ։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Դարբեջանը և ԴՈՒՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։

շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր հատկացրել Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլի գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլի գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս կայլը ամուրական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերում
Անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրավանքարդակի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմն զեկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրից տակ գլոբալ չափում անմիջականորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սուլթանլու գյուղի վերականգնմանը մասնակցելու որոշումը ըստ էության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս,

Vurtur kalesu taraski kakakan sahmanları zgalorian ıntlayın velen. Mezdepi apagat anoğ dzayna. Mijazgayın radio tsun hink. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը եւ ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության ընդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջան առաջին երկերն է, որը միացել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ ընդհանրական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նախագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական վարևտրային ներուժ ունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրը հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, տրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլկադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՕՏ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՕՏ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՕՏ օրակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Որնո շենքերը երբեքչեն կարոցվել դատար խողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները եւս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կարոցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի եռահարկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարթունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 10-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։